личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерното публикуване на социологически данни преди 20 часа в изборния ден. Предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. Шесте статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионалните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмета Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. А в писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Техническия университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември 2027. Тя става първата жена, начело на най-старото висше училище в страната. В надпреварата участваха 4 кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балотажа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до 1 година с електронна гривна и 2 години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ
по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени.

0: подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията одобри на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 година с 9 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. В рамките на обсъждането Антоанета Цонкова от комисията за отнемане на незаконно придобито имущество посочи, че успеваемостта на делата на комисията се повишава, но подчерта проблема с липсата на горна граница на съдебните такси, което затруднява страните, особено загубилите дела. Тя уточни, че в КОНПИ има 280 щатни бройки, от които 211 са заети и се обсъжда оптимизация на структурата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 6 месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаимбоас, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овча купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има две пътни ленти, тротуари и монолитна конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. България ще продължи да подкрепя Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейски отбранителен капацитет и войните в Украйна и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стои Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023-та. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция, подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русенова, заедно с Петю Петров, Еврото и Кристиан

0: Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението е отложено, за да може Русенова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русенова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петьо Петров в Еврото. Той подчерта, че присъствието й в длъжност може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт, аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора. Изявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти, свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Ислямската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни. България се върна на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година по 1 милиард евро и на емисията с падеж 2045 с 500 милиона евро. Транзакцията от 7 юли е привлякла силен интерес, като поръчките са надхвърлили 9,5 милиарда евро, което е позволило намаляване на първоначалните спредове.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато в болницата. Този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява в България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата постави началото на по-активно сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрила правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити и 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев, президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петю Петров Еврото и Кристиян Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено

0: На човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, а за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район Чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция се закрива на детето заедно с лекари и известни спортисти отправя апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата имат повече свободно време и общуват активно помежду си. МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявило готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магницки. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите. Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета по договора с турската Боташ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София, минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315 милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струвал още повече 266 милиона и 900 хиляди лева.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Вратарят на Австралия Патрик Бийч заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4-2 след дуспи при 1-1 в редовното време. Бийч подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора, решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. В Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бийч в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена, и че е горд от представенето си на световната сцена. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов постигна исторически успех на Силверстоун, като спечели и спринта, и основното състезание в един уикенд, нещо, което никога до сега не е правено в серията. С тези две победи Цолов оглави генералното класиране и вече има 3 поредни успеха, още едно постижение без прецедент във Формула 2. Дубълът е изключително рядък дори за най-големите имена, а екипът му Кампус до сега имаше едва 2 победи на Силверстоун. Успехът е трети пореден и общо 6-ти за сезона, като Никола е само на една победа от абсолютния рекорд на Шарл Люклер. И в двата старта Цолов демонстрира впечатляващи реакции и в събота, и в неделя тръгна от пета позиция, но бързо излезе начело и доминира до финала. Следващите състезания са на легендарната писта Спа на 18 и 19 юли. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изиграл ключова роля за решението на FIFA да позволи на Флориан Балогун да играе в осмина финала срещу Белгия след директния червен картон, който нападателят получи срещу Босна и Херцеговина. Тръмп е разговарял с Джани Инфантино и е поискал ситуацията да бъде преразгледана, твърди източник на CNN. В неделя FIFA обяви, че прилага рядко използван член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от 1 година, така Балогун може да играе, а червеният картон остава само в досието му. Ако в следващите 12 месеца извърши ново сериозно нарушение, наказанието ще се активира автоматично и ще се добави към санкцията за новото провинение. Решението е необичайно, тъй като от директните червени картони за сериозна груба игра почти никога не се отменят. Балогун е ключов играч за селекционера Маурисио Почетино. Има 3 гола в 4 мача и се разписа и в двубоя, от който беше изгонен. Макс Верстапен определи западното крило на болида на Red Bull като изключително опасно, след като отпадна от Гран-при на Великобритания в момент, когато се бореше за място на подиума. 4 обиколки преди финала той излетя извън трасето от третата позиция, а състезанието завърши зад кола на сигурността. Победата отиде при Шарл Люклер, който записа първия си успех за сезона. Верстапен обясни, че крилото не е било напълно закрепено, което е довело до загуба на притискане и до инцидента. Той подчерта, че подобни ситуации са опасни и вече, цитирам, описва, след като и в Австрия преживя катастрофа по време на квалификацията. Шефът на Red Bull Лоран Мекис заяви, че отборът приема проблема много сериозно и няма да спре, докато не го реши. Според него е напълно разбираемо Верстапен да е недоволен, след като в 2 поредни състезания колата го е подвела при високо скорост ни завои. Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от 5-те мача на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. В послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи

0: необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога. Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на ФИФА да отложи наказанието на нападателя и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели. Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матча като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо коментира отпадането от световното след загубата от Испания на осми на финалите с 0-1. Малко не ни достигна късмет, те отбелязаха в нашата врата в последните минути. Такъв е футболът, като цяло това беше много напрегнат матч. Нормално е да тъгуваш, когато напускаш световно първенство по този начин, но както казах и на пресконференцията, дадох всичко, на което бях способен и си тръгвам с чиста съвест. Това е животът на футболиста и трябва да продължим напред. Вярно е, че това беше последното ми световно първенство. Що се отнася до останалото, сега трябва да помисля за това, заедно с семейството си, да не вземем пребързани решения, каза 41-годишния Роналдо.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Експертен обзор на седмицата.
1: Арина Сабаленка отпадна на 8 на финалите на Уимбълдън след загуба с 2 на 6, 6-7 от Наоми Осака, която прекъсна серията й от 21 поредни спечелени тайбрека в турнирите от големия шлем. Въпреки че запазва първото място в световната ранглиста, белорускинята призна, че е силно разочарована от представенето си, особено след провала и на Ролан Гарос. Тя заяви, че не е играла като световна номер едно, че е оплескала нещата тази година и че иска просто да се откъсне от тениса за кратко, преди да се завърне в по-добра форма. Сабаленка, която все още няма титла в Лондон, обеща да се представи по-добре до година. Белгийският нападател Ромело Лукако се изравни с световния шампион от 1986 година Диего Марадона от Аржентина в класацията за най-резултатните футболисти на Мондиал. Лукако се разписа след победата на Белгия с 4 на 1 над Съединените щати на 8 на финалите на световното първенство по Северна Америка и вече има 8 гола, подобно на Марадона. Настоящият капитан на аржентинския национален тим Лионел Меси държи рекорда за най-много попадения. 33 годишния Ромело Лукако е бронзов медалист от световното първенство през 2018 в Русия и е водещият голмайстор за всички времена за белгийския национален отбор с 93 попадения. Белгиецът Тибо Куртуа стана третият вратар, записал поне 20 мача на световното първенство по футбол. Той бе титуляр в 8 на финалния двубой на Белгия срещу САЩ на Мондиал 2026. Завършил с успех за белгийците с 4 на 1. Преди това тази бройка бе достигната от германеца Мануел Нойер 23 и французина Юго Лорис 20. На клубно ниво 34-годишния Куртуа играе за Реал Мадрид от 2018, като спечели титли на Испания, два трофея на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, както и Купата на Краля, Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа. ФИФА защити бразилският съдия Рафаел Клаус, след като американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение неговата почтенност. Клаус ръководи матча Съединени американски щати и Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите, в който показа червен картон на Флориан Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Тръмп заяви, че миналото на съдията изглежда малко съмнително, което предизвика реакция от Световната футболна централа. От ФИФА подчертаха, че Клаус е сред водещите арбитри в света и през цялата си кариера е показвал най-високи стандарти на професионализъм и почтенност. Президентът на ФИФА Джани Инфантино е под засилен натиск да се оттегли след решението за временно отменяне на наказанието на Флориан Балогун, ход, който предизвика обвинение в политическа намеса от страна на Доналд Тръмп. Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към критиците, заявявайки, че подобно влияние поставя всичко под въпрос. Балогун получи червен картон срещу Босна и Херцеговина, но беше върнат в състава за 8 на финала срещу Белгия след разговор между Тръмп и Инфантино. Двамата имат близки отношения, а Тръмп дори получи първата награда на ФИФА за мир през декември. Решението предизвика силна реакция в света на футбола. Гари Линекер коментира, че селекционерът Маурисио Почетино е можел да остави Балогун извън състава, за да защити честността на играта, въпреки отменената санкция. Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0 на 1 на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа ФИФА. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия. Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който

0: пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвъртфиналите на турнира. Докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родери се приближи до Силва и размаха юмруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на златната топка за 2024-та. Празнуваха неговия пропуск. Извинявам му се, каза Родери. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световното първенство. Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нови старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви още Проенса. Джордж Ръсел определи и второто си място на Силвърстоун като доказателство, че в професионалния спорт не трябва да се предаваш. Пилотът на Мерцедес стартира четвърти, но проблем с гумите го принуди да направи непланиран пит-стоп и го върна на седма позиция. Серия от инциденти в челото му позволи да се върне в битката и да завърши втори зад Шарл Люклер. Ръсел припомни, че Силвърстоун е специално място за него. Там е бил за първи път на състезание на 11 години и именно там тази писта е карал болид от Формула 1 за първи път. Той разказа, че в момента на проблема е бил готов да изпревари Верстапен за третото място, но след пит-стопа се е озовал зад Исах Хаджар. Ако тогава някой ми беше казал, че след 14 обиколки ще съм втори, нямаше да повярвам, каза Ръсел и добави, че успехът идва, когато продължаваш напред въпреки трудностите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Майсориньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсториньо.
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой Сторнето. Ела и вижда една сцена.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 103.2,
1: Троян 99
0: и Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тежка катастрофа на главен път Е-79 след Дупница в посока София с нощи отне живота на двама души и рани още трима. Лек автомобил с пернишка регистрация се е врязал в спрял на отбивката тежкотоварен влекач, превозващ трактор. Предната част на колата е напълно смазана, като се предполага, че загиналите са шофьорът и пътникът отпред. Един от ранените е в критично състояние и е транспортиран с медицински хеликоптер до София. Останалите два също са откарани за лечение. Причините за напускането на пътното платно все още се изясняват. Тежък инцидент е с малко дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор лек автомобил. Детето е с тежка черепно-мозъчна и гръдна травма и е настанено в реанимацията на университетската болница Бургас. По случай е образувано досъдебно производство. Причините за инцидента се изясняват. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то народно събрание. Кипър, България и Румъния, изпълняваща общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политиката на сближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027. На срещите в Кипър бяха представени три успешни примера: разширяването на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който връща кипърската столица в модел за дигитално управление. Вашингтон е поискал в Техеран публично да заяви, че Ормузкият протокол става отворен и че няма да се стреля по преминаващи кораби. Исканията са предадени чрез регионални посредници след края на инциденти през миналата седмица, при които три търговски танкера бяха нападнати, довеждайки до край примирието и размяна на удари между САЩ и Иран. Според американски медии, иранските власти са признали, че атаките са били грешки, докато Техеран официално обвинява сепаратистско движение. Американският президент заяви, че разговорите за прекратяване на войната продължават. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Англия победи Норвегия с 2-1 след продължение в четвъртфинала на Мондиал 2026 в Майами и се класира за полуфиналите. Герой на матча беше Джуд Белингъм, който отбеляза и двата гола. Първият в добавеното време в първата част, а втория още в първата минута на продължението. За Норвегия се разписа Андрес Шелдеруп. С тези попадения Белингъм вече има 6 гола на турнира, изравнявайки Хари Кейн. Матчът започна с позиционна игра и по-дълго владеене на топката от Англия, но без сериозни опасности. Норвежците се защитаваха компактно и не оставаха пространства, а първата по-запомняща се ситуация за англичаните дойде в 19-та минута след неточен удар с глава на Белингам. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове.

0: Когато много хора пътуват към Черноморието, ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро в неделя, аз съм Вера, а това е предаването Важно е да знаеш, което днес посвещаваме на парфюмите. Как да открием парфюма, който наистина ни подхожда? Кои са грешките, които почти всеки допуска от покупката до начина на нанасяне и съхранение? За всичко това ще си говорим с Илко Соколов, експерт по парфюми. Здравей, много ми е приятно да се чуем.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: От колко време си в царството на парфюмите и как се запали по тях?
2: Доста време, мисля, че повече от 26 години, така като си бъде някакви записки назад, като се върна на времето, мисля, че в началото на това хилядолетие нещата излезнаха извън контрол и започнах по-така задълбочено да събирам, да пазарувам парфюми. То беше свързано конкретно с доста пътувания в Азия, където имаше ни дълги престой по летищата, на които нямаш какво много да правиш и тестваш парфюми, които ги нямаше в България. Тогава и видях съвсем друга вселена. Това беше началото.
1: А в тази връзка, колко парфюма има в личната ти колекция от онези, които използваш?
2: Имам 1000 парфюма. Аз като цяло ползвам всички и не ползвам всички, понеже имам студио, в което правя консултации. Там са ми повече парфюми, за да дефинирам степента на развитие на даден човек, неговите предпочитания. Пък в живота си, в реално, постоянно съм такива мини семпли, отливки от самите брандове, които те ми спрашат, нови техни разработки, които още не са в финалния си вид. Но към 1000 са ми в бутилки парфюмите, като се надявам скоро време да ги редуцирам малко, че няма място.
1: Би ти завидяла всяка жена. Определено, въпреки че и мъжете си падат по парфюми, има ли модела в парфюмите? Да започнем от там. И ако да, за тази година или

0: сезон, кои са нотките, които са хит? Аз си спомням, че съвсем наскоро едни такива гурме нотки и аромати бяха модерни.
1: Да, те също са тренд. В парфюмите трендовете не са толкова динамични, както е в модата с цвета и с кройките се сменят всяка година. Те са постепенни, по 2-3 години трябва един тренд и ти си пробва да гурме аромати, че са солиден тренд, който все още продължава, просто изменя фокуса от десерти към коктейли, напитки, такъв тип гурмета, понеже двете категории попадат в този клас парфюми. В момента тренди е дори парфюмите с банан. Това е новия тренд. Много марки изкарват парфюми с банани, което е много, нали, нетипично, много ново. Може би искат да се използват от шока, чистото възприятие, понеже когато не са свикнали да мириш на банани, най-малкото парфюм да е такъв и ползва го като маркетинг техника.
0: А това важи и за мъжките, и за женските, така или само?
1: Абсолютно, да. Това е другия тренд, че това разделение по полове не е много актуално вече. Вече парфюмите се дават по-скоро по възраст, самия човек на каква възраст е, и по лайфстайл, отколкото, нали, по полове. Мъже носят типично женски парфюми вече и обратното. Даже в обратния вариант мен доста ми харесва как ефекта, който се получава. Някои дами много добре им следят типично мъжките парфюми и винаги спътват.
0: Разговорът ни за парфюмите ще продължи след малко музика. Останете с нас. Да ти мете!

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори експертът по парфюми Илко Соколов, а темата е всичко важно за парфюмите. Какво означава да ти седи един парфюм, да ти отива?
2: Еми да отива на това, което си като характер, като аура, като присъствие в обществото. Не има някои парфюми, които не са за всеки, които не прямо говоря за тежки удове, брутални кожи, тип парфюми, които обикновено асоциираме с шейкове, такъв тип мидъл из Близкия изток. Като парфюм сега някакси не отива на един тинейджър да го сложи, в този случай парфюма ще носи него, дори ще го затиска, ще го потиска и не му се диска.
1: Актуално ли е, че леките аромати са за лятото, по-тежките за зимата, съответно за през деня и за вечерта?
2: Не е толкова актуално. Разминат се много понятията напоследък в парфюмерията. Всеки носи каквото му е кеф, както мъжете носят и дамски. А в общини хората не се съобразяват толкова вече. Новото поколение Gen Z не робува на някакви правила, догми. Те обичат да експериментират. Също така са и доста рационални потребители. Не робуват на брандове, на марки. Гледат винаги да купуват най-изгодното. Дори и тях е някакъв стремеж да, ако успеят да спестят някои лепи и да ударят някоя покупка, която така наречите кони, които купират популярни аромати, просто тяхна трактовка, която е доста по-бюджетна, обикновено 10 пъти по-евтина. Така че това с лесните пъти го използваме по-скоро нашето поколение, като сме по-възрастни, нали, да носим по-леки неща през лятото. Новото поколение не му пука дали във фитнес се ходи с тежки, така наречени топалки, както им казваме на жаргон.
1: Чувала съм израза, че ако не усещаш парфюма, който си сложил, значи е твоя. Тоест важно е да го усещат околните и сега тук е момента да разбиеш на пух и прах това нещо.
2: Да, ако не можеш да усещаш парфюма си, значи много прекалено често го носиш и си предизвиква така наречената слепота на обонянието, понеже то се адаптира и спира да го разпознава. Другият вариант, по който не го усещаш, ако той е прекалено силен. Елементарен пример, нали, подобен е като гледам помещение, което мирише на приятно в градски транспорт или в обществена туалетна,

0: преди малко по-дълго, трета, четвърта минута, спираме да усещаме тази неприятна мелина по този остър начин, по който е бил в началото. Това си е нормална физиологична реакция на организма. И така че ако не си усещаме парфюма, не е добре. Трябва да си го усещаме. Затова помага да ги редуваме често, да има някаква ротация, да ползваме различни като профил парфюми с различни съставки, не всички да са ни цитрусови, приема всички да са ни мъскови или амбърви. Просто трябва да има някаква вариативност, така да се каже, да си тренираме и да си държиме будно обонянието, да не го приспиваме с една и съща категория парфюми.
1: И стигаме до момента, в който един човек иска да си избере парфюм, да смени досегашния, който му е харесвал. Как обаче да изберем правилно един парфюм?
0: Тук трябва да изхождаме от това дали човек иска да има нещо подобно на това, което той харесва, или да скоши нещо рязко, което да опита да експериментира. Но в двата вида най-правилната тактика за поне напреднали хора е да просто да пробват на кожа конкретния аромат в магазини, като моята препоръка е да отидат в някои от магазините, които се ползват нишови парфюми. Не да се придържат към дизайнерските, понеже малко и много те са доста сходни, доста сливат след втора, трета проба, всичко ни е едно и също. Това го чувам постоянно от хората, които идват при мен. Абсолютно е доказано като тренд, понеже те се правят от едни и същи конгломерати, които са за тези брандове, които ползват едни и същи съставки, едни и същи носове, парфюмеристи и едни и същи трендове. Съветът ми е хората да пробват на кожа, не е хубаво да пробваш едно време повече от два парфюма. Най-добрата практика е на опакото на ръката, пръскате един парфюм на другата ръка. Другия и в деня виждате кой по-често ви дърпа към себе си, по-често искате да миришете. Той е подсъзнателно става, просто дигате ръката и си миришете парфюма и обикновено това е вашият избор. Общо трябва да се пробват парфюмите на кожа. Това на Ботер, което усещам в магазина, са просто първите 5-10 минути от самия парфюм. Не забива така вече на опенинг. Най-кратката част, която самите парфюмни брандове искат да тя е най-лесно за харесване. Нали? Искат да харесваме и това е да е тригъра, който да ни накара да купим. Но после парфюма е първо започва, той някои парфюми трябва да се развиват с часове, 10-15 часа, дори по-трайните. Така че е хубаво на кожа да видим дали ще ни допадне цялото развитие на парфюма.
1: Важно е да знаеш, продължава след малко музика, останете с нас.

0: Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
0: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Важно е да знаеш.
1: За парфюмите си говорим днес в предаването «Важно е да знаеш». Мой събеседник е Илко Соколов, експерт по парфюми. Не всички знаят какво е Eau de Parfum, парфюм и Eau de Toilette.
2: Да, това е съдържанието на процентно масло в бутилката, която си купуваме. Колкото е по-висок концентрацията, толкова по-малко е алкохола в нея. Има две неща като качество.

0: нещата, които са много важни за българите. Реалността е проекцията. Реалността е колко време се задържа на кожа и може да го помериш отблизо с сенса си. А проекцията е това, което излъчвате, което ставате като шлейф или аромата се да след себе си. Това може да е по-важно за българите, поне искаме всички да ни забележат и да ни усетят като да знаят някакво помещение или вървим по улицата. Тук е трики момент с алкохола, понеже алкохола помага на парфюмните масла да се изпаряват. Ако в много концентрираните парфюми, които са екстракти и така нататък, сега има тренд с парфюми, които са 50-60% концентрация. И там това изпаряване, тази проекция не е толкова силна заради малко съдържание на алкохол. Така че концентрацията не винаги е преносима на по-силен, по-траен парфюм или по-излъчващ. Или ти е туалетна вода, или ти е парфюмна вода, има после парфюм. Те са като концентрации варират, не са фиксирани за всички марки. За една марка туалетната вода е между 4-8%, за друга между 6-10%. След това парфюмната вода обикновено е между 8-12%, при някои марки до 15%, и после вече след 15% концентрация на парфюмните масла са парфюми, елексири, екстракти. Като има и такъв тренд, както си говорим за гурметата, да се повишава концентрацията на парфумите, а да е съд на човешката психика като добър сигнал, че си купуваш нещо по-качествено, по-силно, по-трайно. И затова всички марки напоследък произвеждат масово елексири, екстракти, такъв вид варианти на техни наложени вече парфюми.
1: Много хора залитат и по тестерите. Какво ще ни кажеш за тях? Удачен избор ли?
0: Абсолютно, ако искате да спестите пари и парфюм е за вас, който ще си купите и нямате нужда от цялата пълна презентация с кутии. Тестър е реално същия продукт, абсолютно като този в кутията, но той се дава от марките и от търговците на големите дистрибутори с цел да могат да го показват на хората в техните обекти. В принцип тестърите не се продават. Малко не е такава нерегламентирана търговска практика. Нашите търговци с цел да си увеличат печалбата или да минимализират разходите и ги продават.
1: Споменахме, че когато тестваме един парфюм в магазин, е хубаво да го нанесем на кожата. Аз съм виждала дами, които си пръскат на китката и започва едно търкане на китката с двете ръце. Това добре ли?
0: Не, добре, защото разрушаваме молекулната композиция на парфюма. Парфюмите са изделени визуално като пирамиди. Най-отгоре са най-големите молекули, най-леките, които се отделят първи от кожата. Отдолу са базовите нотки, които са в основата и които се усещат през цялото време. Така че, търкайки го, ние му съсипваме цялата молекулна структура и правим една така смес, един мишмаш от всички тези компоненти, които излъчват едновременно, което не е идеята на парфюма и той е по-бързо загубва. Така че не го правим това нещо, а затова, че на местата, на които да пръскаме, много зависи дали си мъж и жена, тук вече има значение. Жените имат предимство, могат да пръскат по косата. Сега тук е спорно колко е полезно или не, но съм забелязал, че не е вредно. Гарантира по-голяма трайност, излъчване. Жените като цяло също обичат парфюми да се усещат тяхното присъствие в стаята. А мъжете се пръскат за душите, по тила, лятото можем по ръцете, а някои дами дори се пръскат и по сливките на колената, някои искат вече кефтен да гарантират някаква трайност и излъчване на парфюма.
1: Колко впръсквания са достатъчни за ежедневието, за да не стигнем до там да ни питат с парфюм ли се къпа днес?
0: Няма такова нещо, значи като колко са достатъчни. Има един тренд за Hover Spray, който дори от самите брандове се промотира. Hover Spray означава всичко над 10 спрея, което се нанася на кожата. Има хора, които се пръскат 20, 30, 40 пъти. Има хора, които освен, че се пръскат с парфюм, се мажат с масла, а отделно по различни участия от кожата, които са също парфюмни, са доста скъпи. Така че много зависи какъв човек си, но в общи линии броя се определя най-вече от такъвката парфюма. Неговата трайна сила и неговия профил сега. С такива в сезона на лятото са летни свежи парфюми, които са цитрусови нотки, смента с вербинка, такъв тип. А парфюм може да се пръсне 10-15 пъти, понеже те по-бързо се изпаряват, пък носят прохладен, такъв по-сил ефект, че се охлаждаме, така че лятото с такива може да се пръскаме повече и обратното с по-силни трайни вечерни парфюми, които са с улуд, с кожа. Те даже не са много препоръчителни за лятото, но както казах, всеки носи каквото на кеф. Тях по 2-3 спрея има такива, казват се бисмут от парфюми, които наистина излъчват адски много и ще ми зададат този въпрос, дали сме се къпали с него, а не си да реално сме се пръскали само 2-3 пъти.
1: Разговорът ни за парфюмите ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: С парфюмният експерт Илко Соколов си говорим тази сутрин във Важно е да знаеш. Стигаме до въпроса за това как е правилно да съхраняваме парфюмите, те имат ли срок на годност.
2: Правилният начин е да ги държим далеч от слънчевата светлина. Това е техният най-голям враг. Слънчевата светлина реално съкращава живота на парфюма, ускоряване на неговото изветряване, окисляване, мацерация, матурация и така много процеси химични. Най-правилно е да ги държим на тъмно, ако може и в кутията, вече би било перфектно. Да избягваме да ги слагаме в автомобила, да се държим парфюм в колата много противопоказ на него, както в сака за фитнеса, като също в банята, там влагата и честите смени в температурата, голяма температура също може да сказва играта, така че най-правилният съвет е на тъмно и с постоянна температура. Парфюма така ще може да изкара десетилетия, иначе Евросъюз има регулация, която ги задължава да пишат на кутиите, че срока на годност е 3 години след отварянето, но това просто е препоръка, нали, да го пишат. Иначе аз имам парфюми, които са на по 30-40 години и все още си окей.
1: А как да разберем всъщност, че парфюма вече е променил качествата си по аромата, че не е същия или?
2: Това е един от начините, да, че парфюма се променя чисто като аромат, се разваля. Другият е цвета. Ако има опция да виждаме цвета, кой е прозрачна бутилката, също така някакви утайки в него, такива ни маслени следи се образуват. Но най-вече по уханието то се променя. Първи заминават цитрусовите нотки, цитрусовите парфюми са най-уязвими на разваляне. И при тях се усещат с носа, порежда леко почва на градчето, на развалено почва да налише. И съветвам, ако някой колекционира сериозно парфюми и имат цитрусови аромати в колекцията, да ги пази доста добре на хладно и на тъмно, понеже те са доста деликатни и първи заминават.
1: Останаха много незададени въпроси и много неполучени отговори във връзка с използването и избора на парфюми. Затова темата ще продължим и следващата неделя по същото време във Важно е да знаеш. Слушайте ни!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни ограничения в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар-Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30 ще бъде спряно от движението на площата Атанас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно, показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките по ефтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сиренето и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Galaxy под кипърски флаг във Формузския проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция заяви, че Ормузският проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Аржентина продължава защитата на световната си титла, след като победи Швейцария с 3-1. След продължение се класират за полуфиналите. Алексис Маккалистър откри резултата още в 10-та минута, но през втората част Дан Дой изравни. Малко след това швейцарците останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Брел Емболо, което промени и хода на матча. Продълженията Аржентина се възползва от численото си предимство и добавя още два гола чрез Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес, осигурявайки си място и в предпоследния матч преди финала. Съперник ще им бъде Англия, която по-рано отстрани Норвегия, също след продължение. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 30.

0: 34 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата, това съобщават от МВР. Загинали са шофьорът на лекия автомобил, мъж на около 40 години,

0: и неговият спътник на предната седалка. Трима души са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като по непотвърдена информация не е бил в превозното средство по време на удара. Причините за катастрофата все още се изясняват, включително дали висока скорост е довела до напускането на пътното платно. Инцидентът стана вчера, малко преди разклона за Бобов дол в посока София, непосредствено преди влизането в автомагистрала Струма. 10 души са задържани при операция на гранична полиция срещу схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Разследването започва след зачестили случаи на установени в България автомобили, обявени за издирване от Германия. Открити са 15 автомобила. Организаторът е ръководил и набиране на така наречените мулета, хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия, а след това са ги превозвали до България. Двама души бяха убити, а няколко други ранени при стрелба на уличен фестивал в Торонто. Инцидентът е станал около 20 часа местно време на булевард Сейнт Клер, където се е провеждал големият салса фестивал, посещаван от 13 000 души. Полицията е открила шестима простреляни, като двама са починали на място. По данни на органите на реда става дума за престрелка между двама души, като от мястото са иззети две оръжия. А за сега няма задържан. Районът остава отцепен заради мащабното полицейско присъствие. Жителите са призовани да избягват зоната, а всеки с информация да се свърже с полицията. Премиерът на Онтарио Дъг Форд обсъди безмисленото насилие и заяви, че извършителят трябва да бъде заловен и изправен пред правосъдието. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони заяви, че отборът му е трябвало да страда, за да стигне до победата на Швейцария с 3-1 след продължение в четвъртфинала на световното първенство. Той подчерта, че швейцарците са били физически много силен съперник и са създали сериозни трудности, а Аржентина не е успяла да се възползва от част от положенията си. Скалони призна, че късметът е бил на страната на тима след червения картон за Швейцария, което е позволило на Аржентина да играе по-агресивно в атака. Той допълни, че има какво да се подобрява в играта, но победата винаги е ценна. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте, аз съм Методи. Започват спортните най. Естествено, че оставаме на футболна тема и няма как и да бъде по друг начин. Светът е подвластен на световното по футбол. С новия формат от 48 отбора FIFA успешно превърна най-престижният турнир света в мащабен панаир, на който всеки получава почетна значка само за участие. Имахме усещането, че в групите играе буквално всеки, който някога е ритал топка на плажа. Традиционни сили се разхождаха по терените с ентусиазма на тинейджър, събуден за първият учебен час. Германия, например, излезе от групите с клизма, за да покаже веднага след това на какво е способна. Тоест на нищо. 16-ти на финалите бяха фазата, създадена специално за телевизиите и за рекламодателите, истинска месомелачка за романтичните аутсайдери. Испания реши, че Австрия е просто загрявка и ги отнесе с 3-0. САЩ излъгаха Босна с 2-0, карайки местните фенове, които до вчера бъркаха футбола с американски футбол, да крещят «It's called soccer! Soccer! Soccer!». Аржентина пък се поизпоти с Кабо Верде, като Лео Меси трябваше лично да обяснява на момчетата от островите, че приказките за пепеляшка не важат, когато той е на терена. На осми на финалите големите акули захапаха наистина сериозно и най-вече това беше фазата на голямото изнасяне за организаторите. Абсолютно всички домакини бяха брутално изхвърлени от турнирите. Килимите на Марокко се оказаха по-летящи от канадските самолети. Мексико падна в епична битка с Англия. Англичаните дори си изкараха червен картон в 54-та минута, просто за да си направят матча по-труден, но накрая трите лъва изядоха мексиканското тако. Белгийското златно поколение може и да е остаряло, но американската защита изглеждаше така, сякаш за първи път вижда кръгла топка. Бразилските танци самба бяха заменени от тежък скандинавски метал. Селесао отново доказа, че може да плаче по-красиво от всеки друг отбор на планетата. Мбапе си свърши работата скучно, но ефикасно. Испания изпрати Роналдо или неговия дух на терена да си почива. Аржентина обърна Египет в матч, в който египтяните получиха толкова жълти картони в края, че съдията заприлича на регулировщик на натоварено кръстовище. Колумбия разбра какво е швейцарска точност от бялата точка. И каква е равносметката преди четвърт финалите? Почти всички симпатични аутсайдери и трите държави домакини вече гледат мачовете по телевизията. Остават ни титаничните сблъсъци като Франция-Марокко и Аржентина-Швейцария. Затегнете колани, защото цирка

0: Спортните най с Методи.
1: Спортните най по радио Веселина ще обърне внимание на гениалния цирк на FIFA. Повечето отбори, повечето хъс, но и повечето скъпи билети. Решение номер едно. Инфантино успешно натика 48 отбора в турнира. Резултатът. Груповата фаза изглеждаше като студентски празник, на който са поканени хора, които дори не се познават. Гледахме матчове между нации, за които не бяхме сигурни дали имат футболна лига или просто са събрали 11 момчета. Но ето ви луна. Ексклузивност. Или по-скоро инклюзивност. Решение 2. Цените на билетите и... Полувремето, разбира се, когато FIFA реши, че феновете имат твърде много излишни спестявания и вдигна цените на билетите до небесата, оправдавайки се с пазарната цена и пазарните нива. Но абсолютният връх на безумието беше идеята за шоу на полувремето на финала, като все едно е супербол. Защото какво по-хубаво от това да прекъснеш най-напрегнатия футболен момент на планетата, за да гледаш как поп-звезди танцуват върху изкуствена трева в продължение на 25 минути, докато играчите изтиват съблекалните. А капакът на всичко бяха безумните логистични проблеми. Забрани за носене на бутилки за вода и... други подобни в невижданите летни жеги, брутални визови забавяния за феновете и кражба на оборудването на националния отбор на Англия. Добре дошли в Северна Америка. Заключение, световното през 2026 доказа едно. Колкото по-абсурдно е планирането извън терена, толкова по-непредсказуем е екшенът на него. На четвъртфиналите Европа доминира 6 отбора. Включително Швейцария и Норвегия, Аржентина крепи честа на Южна Америка, а Мароко отново носи на гръб мечтите на Африка. FIFA може и да не знае какво прави, но футболът определено знае как да ни забавлява.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
9: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
10: Радио Веселина.
11: Най-добрият микс от песни.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Спортните най с Методи.
1: Ако сте си мислили, че видеоасистентът, така наречения VAR, е създаден за да носи справедливост, FIFA бързо доказва, че е създаден за забавление и вдигане на кръвното. Египтяните вкараха за 2-0 след брутална контратака. Радост, танци, фараони, докато VAR не реши да върне лентата толкова назад, че съдията Франсуа Летисие разгледа нарушението в наказателното поле на Египет, случило се в началото на атаката. Анализаторите се пошегуваха, че VAR е проверил дали някой е настъпил Лисандро Мартинес още на летището преди мача. Голът беше отменен, а Египет ограбен. Езрик Онса от Англия буквално отнесе коляното на ганайския нападател в наказателното поле. Дуспа, видимо и от космоса. Реакцията на VAR? Пълно мълчание. Както се изрази треньорът на Гана, VAR просто отиде да пие кафе. Но абсолютно нищо в това първенство не може да стъпи на малкия пръст на това, което се случи около националния отбор на САЩ. На 16-ти на финала срещу Босна и Херцеговина, спечелен от американците с 2

Формула, американската звезда Фоларин Балогун настъпи лошо поглезе на босненски защитник. Съдията Рафаел Клаус подмина ситуацията, но след намесата на ВАР, разбира се, на забавен каданс, всичко изглежда като опит за убийство, извади директен червен картон. САЩ останаха с 10 души, но спечелиха. Шоуто обаче започна след матча. Тогава американската администрация разбра, че директният червен картон означава наказание за следващия супер важен матч срещу Белгия, а Белия дом. Там настана паника. Президентът Тръмп лично взе нещата в свои ръце, извън на не един, не два, а цели три пъти на президента на ФИФА Джани Инфантино. И резултатът? ФИФА капитулира и отмени наказанието на Балогун, пускайки го в изпитателен срок от 12 месеца. Все едно е хванат да шофира без колан. Решението взриви футболния свят. Бившия президент на ФИФА Сеп Блатер каза: червени картони не се отменя с политически телефонни обаждания. Белгийската федерация отсече: това е неразбираемо и несправедливо и сравни решението с първо априлска шега. Обаче футболните богове имат странно чувство за хумор. На осмина финала, въпреки че Балогун беше на терена благодарение на Белия дом, Белгия развинти САЩ с 4-1. Тръмп може да победи Инфантино по телефона, но белгийците на терена не отговаряха на телефонните обаждания. Аз пък не бях на терена, аз съм тук, но се обадих по телефона на професора пред блока и какъв е неговия къспас, това ще разберете след няколко песни по Радио Веселина. All y'all radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и в днешния брой искам да засегнем темата за прекъсванията за хидратация по време на световното първенство.

Место по футбол. Преди години футболът беше разделен на две полувремена. Днес, с прекъсванията за хидратация, все повече започва да прилича на спорт с 4 части, почти като в баскетбола. От гледната точка на FIFA това е напълно оправдано. При температури над 30 градуса рискът за здравето на футболистите е реален и тези паузи могат да предотвратят сериозни проблеми. Но самите футболисти въобще не са единодушни. За едни това е ценна възможност да си поемат въздух, да се хидратират и да получат тактически указания. За други обаче е точно обратното. Представете си, натиснал си съперника, летиш и си на трупов интензитет и изведнъж една-две минутна пауза тотално убива ритъмът ти. И не случайно по-слабите отбори често печелят от това, защото получават шанс да си поемат въздух и да пренаредят защитата си. Феновете също не са особено доволни. Не само защото матчът губи темпо, а и защото тези паузи все по-често се превръщат в рекламни блокове. За мнозина това е поредната стъпка към превръщането на футбола в машина за пари, от която телевизия печелят все повече за сметка на самата игра. И все пак, представете си само ако тези прекъсвания съществуваха по времето на великия Диего Армандо Марадона. След всяка пауза за хидратация, той сигурно щеше да се връща на терена като най-презаредения футболист в историята и с огромно нетърпение щеше да чака следващата такава. А сега, набързо искам да споделя и субективното си мнение. Аз по-скоро подкрепям тези прекъсвания, но само когато има реална нужда от тях. Да, рекламите и парите, които влизат в телевизиите със сигурност са един брутално сладък бонус, но дали футболът печели достатъчно от това, че да промени идентичността си по този начин? Съмнявам се. Така че отговорът за мен е някъде по средата. Толкова от мен. Още спорт след малко в спортните най по радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Енергийният министър Ива Петрова заяви пред държавната телевизия, че уреждането на задълженията между Булгаргаз и Боташ, възлизащи на около 360 милиона евро, няма да натовари нито държавния бюджет, нито българските граждани. В рамките на 15-месечния период на замразяване на договора, двете компании трябва да разработят механизъм, който да позволи разплащането да бъде извършено без финансово отражение върху публичните средства. Петрова подчерта, че параметрите на този механизъм ще бъдат записани в процеса на предоговаряне. Според нея, през тези 15 месеца ще се търси решение, което да позволи пълноценно използване на потенциала на договора и изграждане на ефективно взаимоизгодно партньорство, осигуряващо по-голяма сигурност на доставките в региона на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Министърът уточни, че при подписването на протокола не се поставени допълнителни политически или икономически условия от нито една страна и че ликви върху натрупаните задължения няма да текат по време на предоговарянето. Кабинетът Радев досега произвел основно проектобюджета, който според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев е изключително лош, дори по-лош от бюджета на кабинета Желязков и Теменушка Петкова. Той критикува силното увеличение на средствата за капиталови разходи и издръжка, докато останалите пера в бюджета са замразени. Василев посочи, че от бюджета са премахнати средства за общини, детски градини и училища, а увеличението от 737 милиона евро е концентрирано само в 9 министерства и ведомства. Според него липсва яснота за какво ще бъдат изразходвани тези средства. Бюджетът е черна кутия, без разбивка и без възможност за реален парламентарен дебат. Той предупреди, че ако бъде гласуван в този вид, правителството ще може да харчи средства без конкретни ограничения. Детските градини ще въведат нова система за наблюдение и оценка на качеството на образованието, която Министерството на образованието ще тества пилотно в 22 градини от 4 общини. Целта е всяка градина да може сама да оценява работата си и да планира подобрения, а общините и държавата да следят качеството чрез общи индикатори. Новата система ще позволи на всяка градина да проследява реалното изпълнение на стандартите, а на общините и държавата да оценяват качеството на предоставените грижи. Проектът е двугодишен, финансиран от Европейския съюз.

0: Чрез инструмента за техническа подкрепа, изпълняван от УНИЦЕФ, България и Португалия получават по 200 000 евро за внедряването на модела. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Легендата Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, съобщиха от федерацията. Негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата трябва да имат решаващата дума при избора на нов селекционер на националния тим. Четирикратният световен шампион Италия пропусна да се класира за последните три мондиала, като в страната са решени да вземат радикални мерки да сложат край на тази черна серия. Сред фаворитите за нов национален селекционер е доскорошният треньор на Наполи Антонио Конте, но от федерацията не изключват и да бъде назначен специалист от чужбина. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Граничният преход Ивайлов град Кипринос ще бъде затворен за движение до 22 часа във връзка с планиран протест на земеделски производители. В посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Вторият част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица. Тогава ви попитах кой е най-добрият стадион в света според вас и можехте да избирате между Сантьяго Бернабео в Мадрид, Уембли в Лондон, Камп Ноу в Барселона, Маракана, Рио де Жанейро и Ацтека в Мексико. И така, стадионът получил най-много ваши гласове е Сантьяго Бернабео в Мадрид. Честито, това според слушателите на Радио Веселина е стадионът Слънце, стадионът Бижу, стадионът Но. Ето сега ще ви кажа и новите предложения, от които може да избирате. Днес като за финал на световното първенство, другата неделя ви питам, ако имате шесто чувство или пък някакви знамни гадателски способности, според вас, как ще се реши финала на световното първенство? Имате пет възможни варианта. Вариант номер 1 в редовното време, вариант номер 2 с продължения или доспи, вариант номер 3 с индивидуално избухване и проблясък на някой даден футболист, номер 4 с късмет или вариант номер 5 с вар. От този момент до следващата неделя може да гласувате в сайта на Радио Веселина, който е radioveselina.bg. Много си мислите, че живота ви е непредсказуем. Искам да ви върна към един футболен матч, който доказва, че сценаристите в Холивуд рязко трябва да сменят професията. Финала на световното в Катар през 2022 година, Аржентина и Франция. Всичко вървеше горе-долу нормално до 80-та минута на този матч. Скучен, тъскучен. По-скучен за гледане от български матч. Аржентина води с 2 на 0, а французите изглеждаха сякаш бяха изяли по 3 круасана преди матча и искаха да си легнат. Нямаше точен удар към вратата, нито един. Всичко беше решено и тогава. В 80-та минута футболните богове решиха, че им е твърде скучно и натиснаха бутона за пълен хаос. Франция получи дуспа от нищото, Мбапе застана за топката. 2 на 1. Голям прас, малко интрига за цвят. За цвят, но точно 97 секунди по-късно, преди Аржентина да разбере какво се случва, Мбапе отново изригна и изравни за 2 на 2 от воле. Пълна аномалия. За по-малко от 2 минути Франция, която до тогава не съществуваше на терена, се върна в матча. 10 минути добавено време, в които тактиките официално починаха. Играчите тичаха напред-назад като мухи без глави. Равносметката за редовното време от тотална доминация и заспиваща публика, матчът се превърна в абсолютен трилър, който докара няколко милиона пред екраните до прединфарктно състояние. Така че, дами и господа, следващия път, когато си мислите, че всичко е загубено или че всичко ви е уредено, спомнете си за 80-та минута на Лусайо. Футболът е велика игра, просто защото е абсолютно

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: Ако първата част на финала през 2002 година ви се стори абсурдна, спокойно, влизаме в продължението и доспите. Това беше групово посещение на психиатричен кабинет с елементи на екшен филм. Футболът се превърна в гладиаторска битка за оцеляване. В първото продължение играчите едва ходеха, но 108-та минута Лионел Меси реши, че е време да напише история. След една хаотична атака, топката пресече линията с едва няколко сантиметра и гол 3-2 за Аржентина в този момент. Целият свят си каза, ето това е края, холивудския финал за Меси е готов. Обаче, абсурдът нямаше намерение да спира. 118-та минута Франция получава втора дуспа. Мбапе застава зад топката и със студенокръвието на сериен убиец. Гол 3-3. Мбапе прави хетрик на финал на световно, а светът получава сърцебиене. И ако си мислите, че 3-3 е краят, не. Най-лудата секунда в историята на футбола дойде в 123-та минута. Коло Мулани се озова абсолютно сам, очи в очи с аржентинския вратар Емилиано.

Мартинес. Времето спря. Милиарди хора по света спряха да дишат. Мулани стреля мощно, топката лети към мрежата и... Ау! Мартинес прави някакво извънземно, напълно нелогично спасяване с разперен ляв крак. Шок. Пълна лудница. И така, доспи. Късмет или не само. Психологическото предимство тук беше изцяло на страната на един човек. Емилиано Дибо Мартинес. Човекът, който превърна провокацията в изкуство, той танцуваше на линията, правеше гримаси, хвърляше топката далеч от френските играчи, за да ги изнерви. И това проработи. Коман пропусна. Чуваме ни биефаут, а аржентинците не бъркат нито веднъж. Когато Гонсало Монтиел вкара последната дуспа, целият този 120-минутен абсурд най-накрая приключи. Аржентина стана шампион, Меси превъртя играта, Франция си тръгна с празни ръце, въпреки че вкара цели 3 гола. Затова, ако някой ви попита защо футболът е най-популярен спорт на планетата, просто пуснете му този матч. Защото никой сценарист не може да измисли толкова много драма и чиста неподправена лудост. Пазете си сърцата въпреки всичко и успокоявайте пулса с най-добрият микс от песни по радио Веселина. Топ 5 продължава след малко.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.

0: БГ. Практис. Направи си с нас.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Спортните най с Методи.
1: В топ-5 стигаме до момента, в който тактиките, тренерските указания и концепцията за отборен спорт изчезват. Финала на световното през 1986 година в Мексико. Аржентина срещу Западна Германия, а главен герой Диего Армандо Марадона. Това беше първенството, в което един човек реши, че законите на физиката и логиката не важат за него. Но самият финал предложи може би най-абсурдния и гениален индивидуален завършек в историята. Германците имаха само една задача – спрете Марадона и печелим. Те поставиха легендарния Лотар Матеос да го пази като сянка навсякъде, където стъпваше Диего, Матеос беше там. Планът им работеше добре, Марадона не разполагаше със свободно пространство. Въпреки това, Аржентина някак си поведе с 2-0 с голове на Браун и Валдано. Матчът изглеждаше решен, но никога не отписвайте Германия. В рамките само на 6 минути между 74 и 80-та, след две центрирани от корнер, Румениге и Фьолер изравниха за 2-2. Ацтека беше в шок. Аржентинците бяха психически смазани, физически изтощени, а германците имаха цялата енергия на света. Изглеждаше, че титлата се изплъзва и точно тук дойде индивидуалното избухване. 84-та минута. Топката е в средата на терена. Около Марадона има трима германци. Той е уморен, пазен до кръв през целия матч, отборът му е отчаян. Всеки обикновен играч би се опитал да задържи топката или да потърси сигурен пас назад настрани, но не и Диего. С едно единствено докосване, магическо неочаквано с външен фалц, той прехвърли цялата германска защита и изведе Хорхе Боручага сам срещу вратаря. Моментът, в който Марадона измисли гол от ситуация, в която нямаше ситуация. Победа с едно движение на левия крак. Боручага вкара, Аржентина е световен шампион. Марадона дори не вкара гол в финала, но неговото индивидуално избухване, способността му да реши съдбата на най-големия футболен трофей с един единствен гениален блясък, когато целият свят беше срещу него, това остава ненадминато. Той доказа, че понякога системата, дисциплината и перфектната тактика на цяла една нация могат да бъдат разрушени от чистата, неподправена магия на един единствен човек. Защото понякога е нужен само миг гениалност, за да промените историята.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Имаме в хладилника.
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Нази нощ, когато бях далеч, ти ме викаше дали, но твоя глас не стигаше до мен, заглушен от чувството.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала сме на рубриката Спортните най-топ 5. Потапяме се в дебрите на най-великия приятел и най-големия кошмар на съвременния фен. Системата VAR. Ако си мислите, че съдбата на световната титла се решава само с часове тренировки и желязна тактика и дисциплина, ще ви върна към финала на световното през 2018 година в Русия. Франция срещу Хърватия. Това беше първото първенство с видеоповторения и финалът се превърна в абсолютен триумф на абсурдния късмет, странните рикошети и историческата намеса на ВАР. Хърватите, които изиграха три поредни продължения, за да стигнат до тук, започнаха матча феноменално. Пресираха, атакуваха и контролираха играта. И тогава, 18-та минута, Франция получи несъществуващ фал. Антуан Гризман центрира топката в наказателното поле, където нямаше нито един френски играч, ама нито един. И какво се случи? Хърватският нападател Марио Манджуки скочи, за да изчисти топката. Тя облиза неговата глава и влезе право в собствената му врата. Автогол на финал на световно. Франция поведе без дори да има удар към вратата. Чист, рафиниран, мал шанс за Хърватия. Те обаче не се предадоха, защото знаем какъв е балканския дух. Перишич изравни с чутовен гол за 1-1 и справедливостта изглеждаше възстановена, но тогава се намеси технологията. В 34-та минута след поредния френски корнер, топката срещна ръката на същия този Иван Перишич. Първоначално съдията не видя нищо и подмина ситуацията, но в слушалката му прозвучаха онези три магически букви, които карат всички да настръхват. VAR. Последва класическата сцена. Главният арбитър отиде до монитора, гледа повторението веднъж, 2, 3, 5, 6, 7 пъти, хвана се за главата, тръгна да се връща, пак погледна. Абсурд. Целият свят чакаше 3 минути в пълно мълчание, за да реши съдбата на титлата по телевизията. Първата дуспа, отсъдена чрез ВАР на финал на световно първенство, беше това. Буквата на закона каза дуспа. Гризман вкара 2-1. Франция спечели 4-2. Но този финал ще се запомни с едно. Франция беше силен отбор, но спечели титлата благодарение на автогол, рикошети и историческо осъждане на ВАР, което раздели футболния свят на две. Затова внимавайте как пипате и какво пипате в наказателното поле. За финал на предаването ви напомням въпросът в спортните най-топ.

5 рубриката на Радио Веселина за следващата седмица. Как ще се реши финала на световното според вас? Вариант 1 в редовното време, вариант 2 с продължение или доспи, вариант 3 с индивидуално избухване на футболист, вариант 4 с късмет или вариант 5 с ВАР. Вече може да гласувате до следващата неделя в сайта radioveselina.bg. Останете с най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни ограничения в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30 ще бъде спряно от движението на площад Атанас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно, показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето.

0: зеленчукопитието, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките поевтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сирането и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Galaxy под кипърски флаг в Ормузкия проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция заяви, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Аржентина продължава защитата на световната си титла, след като победи Швейцария с 3-1, след продължение се класира за полуфиналите. Алексис Макалистър откри резултата още в 10-та минута, но през втората част Дан Дой изравни. Малко след това швейцарците останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Брел Емболо, което промени хода на матча. Продълженията Аржентина се възползва от численото си предимство и добави още два гола чрез Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес, осигурявайки си място и в предпоследния матч преди финала. Съперник ще им бъде Англия, която по-рано отстрани Норвегия, също след продължение. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добър ден, започва култовото обедно поздравително предаване на Радио Веселина Честито. С време траяне 4 часа от този момент нататък. Може да се обаждате и да се поздравите на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Както всеки път, така и този път, музиката от нас, поздравите са от вас. Започваме с Ангелино Моме, Бойка Дангова и Денислав Нанков, като не е на работа, пак ще е на работа и ще пее за вашето добро настроение. След това Лепи мой, Драгана Миркович, Машъп едно, Машъп се казва, Машъп го казвам, Десислава, Апостолия Зуи, с гръцка песен, след това Александра Приович със сръбска, Родовска китка, Ангелина Милева и Войводите, Танос Калирис на гръцки, Мирослав Филич, Теви на сръбски, Пускай от нашите Глория и Тони Стораро, Панайотис, Терзидис и Кики Савидо дует, и като за финал Саша Матич, Пробай ме. И аз ви пробвам, и вие ме пробвайте, очаквам ви по телефона или през сайтот.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Еми, като пеят за мене, аз веднага се появявам. Тук съм, очаквам ви и вас. Обадете се на 0878-8010-80 или пък ако решите, пишете в сайта radioveselina.bg в холната гарнитура Направи поздрав. Следва Десислава, както стана ясно в началото на предаването. Тази песен ще бъде поздрав за най-готините Иванка и Димитър от Ивайло. Все така да помагат от Красимир Тричков. Поздрави и за Наталия по случай нейният рожден ден. Да бъде здрава, да бъде щастлива, весел празник, целувки и успех от цялото семейство.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Ей, днес рекви се рена да ми правят тия изпълнителки. Жива и здрава и безкрайно щастлива. Днес празнуваш ти честит рожден ден от цялото семейство. Най-вероятно за Паулина Танева. Илиан Илиев поздравява на неговата жена Мерили и казва колко много я обича. Родовска китка на Ангелина и воеводите. След рекламите ще чуем и Танос Калири с Сагапао Понапари. О, шокар песен, шокар. Това е честито по радио Веселина. Очаквам ви с вашите желания за поздрави.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Поздрави за Еймонт и Смет Джинджиеви. Бъдете много здрави, сте така сплутени от Гюлбахар Джинджиева. Поздрави за момчетата с зелените машини от село Ракита. Пожелание за спорна кампания. Анонимен поздрав. Поздрави от Ивка за най-добрия баща Станислав, или както му казват Съчо. Поздравите са от Ивка. Много те обичаме, тате. От Гого нощната птица, честит рожден ден на патерици на Светло Огняново от село Главан, област Стара Загора, община Гълово, да си жива и здрава, много щастлива и обичана и благословена. Поздравите са още от майка и Монка, баща и Огнян и прекрасните дъщери Симона и Оливия и брати Илчо. Също така поздрав и от нейните колежки Кака, Минка, Леля, Дими, Мариана, Живко, които всички казват, че много и обичат, и тя е един прекрасен и добър човек с невероятна красива усмивка и душа, за компанията в Главан.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешното министерство започна пълна проверка след масово обществено недоволство заради пищна сватба с около 1300 гости, проведена в двора на училище в ромския квартал Нов път в Видин. Проверяват се както законността на разрешението, издадено от общината, така и произходът на средствата, използвани за организирането на тържеството. В нощта между петък и събота на телефон 112 са постъпили над 50 сигнала за непоносим шум, като музиката се е чувала на километри. Полицията първо отправила предупреждение, но след отказ да бъде намалено озвучаването, е пристъпила към принудително изземване на техниката. Официалната информация сочи, че домакин на събитието е местен общински съветник, баща на младоженеца. На 6 юли той е получил от кмета на Видин разрешение за провеждане на частно тържество в училищния двор, включително за използване на мощно звучителна техника след 22 часа. Според очевидци, на сватбата са присъствали между 1200 и 1300 души, а за програмата са били ангажирани изпълнители от България, Румъния и Сърбия. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември минал.

0: година ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Кипър, България и Румъния изпълняват общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политиката и сближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027 година. На срещите в Кипър са били представени три успешни примера: разширението на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който превръща кипърската столица в модел за дигитално управление. Швеция въвежда от днес нов закон за миграцията, който премахва възможността чужди граждани, търсещи убежище, да получат постоянно пребиваване или гражданство. Мярката има за цел ограничаване на миграцията и се превръща в ключова тема преди изборите през септември, като дебатът вече не е дали правилата да се затегнат, а колко и как. Анализатори определят закона като противоречив, защото достъпът до права ще зависи изцяло от легалния статут на чуждите граждани, което може да доведе до неравно третиране на социалните затруднения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че след края на текущото световно първенство ще бъде обсъдено ново разширяване на финалистите до 64 отбора. Той определи вече въведеното увеличение до 48 участници като напълно правилно решение, подчертавайки, че турнирът в Северна Америка е огромен успех с високо ниво на игра, голове и точки за отбори от всички континенти и исторически силно представяне на африканците. Тимове. Инфантино аргументира идеята с необходимостта повече държави да получат шанс да играят на световно първенство, което според него стимулира развитието на футбола в глобален мащаб. Той заяви, че световното първенство трябва да бъде за целия свят, а не само за Европа и Южна Америка, и че малките страни няма да имат мотивация да се развиват, ако достъпът до финалите остане ограничен. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни в условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито по радио Веселина, продължава в новия час Цветелина, празнично дунавско хоро, след това Суки Стоя, полужива Ивана, Янис Арвантидис, Арванитидис, по-скоро Надица Демов, Янко Неделчев, Василис Карас, Лепа Брена, Преслава, Йоргос Ливанис, Хенри Бресквица и Емилия. Това са песните, с които може да се поздравите на 0878-80-1080 или през сайта на радиото. Ето как стават нещата на живо. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Да.
1: Казвам се Ани.
0: Слушам.
1: Искам да поздравя най-добрата дъщеря, която ми направи прекрасна екскурзия до Габрово и Трявна, и жива и здрава ме прибира в София.
0: Радвам се, че имате такава дъщеря и сте си
1: да,
0: изкарали
1: е
0: перфектно. Как се казва
1: да.
0: Тя?
1: Деница се казва.
0: Добре, а искате ли народна песен за нея, за лек път?
1: Каквато искате.
0: Следва народна, да не губим време, направо с нея ще поздравим okay. тази прекрасна. А вие сте? Щастливата майка
1: Ани.
0: Коя?
1: Ани,
0: лек път и всичко хубаво. Бъдете
1: всичко
0: здрави цялото семейство. Благодаря. Поздрави за Ангел, Ивайло и Тошко Каскадьора да дават газ на Кубани да село Ракита. От Санцов клуб Меракли за ръководителите Деси и Станислава и малката принцеса Вики. Бъдете живи и здрави. Лек път. Поздрави от Мартин за неговия брат Теодор от Бургас да бъде жив и здрав.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Добър ден, здравейте, слушам ви.
1: Добър ден, искам да поздравя пръстовете, не знаете, език се и.
0: Така.
1: После ще е рождения му ден.
0: Да.
1: Обаждам се от град Дулово.
0: Да.
1: И последния някакъв песен по ваше желание.
0: Ами сега ще има следващата на Ивана Положива.
1: Ну, става, няма проблем.
0: Добре, живи, здрави и приятен ден. Благодаря. Стефи пише, обичам те, мамо, ти си всичко за мен и чакам да се обадиш. От колегите, специален поздрав за Илияна и нейната бригада Бречите, може би Берачите на Малини, от Попово, за всички жътвари от Бълчик, поздравица от Преслав, за най-добрия комбайнер Тошко Токачката от село Ракита, яко газ на комбайна. Добър ден!
2: Добър ден, искам да отправя един поздрав за Тихо майстра, който работи в неделя. В момента са гипс картони, двама мала го гледат и само му дават такъв.
0: Добре.
2: Специален поздрав за Тихо, специалната майстора.
0: А песни се избират до вечера след 18, винаги по това време новодно честито, песните са избрани. А, както казах, следващата е Ивана Положива, след това, след рекламите ще има гръцко и сръбско. И трите да бъдат за човека, когато поздравихте. Музиката.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Поздрави за мъжката група на язовир Тракиец, не знам от кого, може самите се поздравяват. Росен поздравява семейство Коларови, Красимир и Корнели от семейство Тодорови, живи и здрави, Касева чешма. Поздрав за бай Любен да кара трактора в село Ракита. Човек си поздравява, колко ли трактористи има, сега ще разберем до 16 часа. Добър ден, здравейте!
1: Може един поздрав?
0: Да.
1: От село Дръшан.
0: Така?
1: От село Дръшан.
0: Слушам ви.
1: За шефа.
0: Да. Не се слушайте по радиото, давайте поздрава.
1: Да, я ви слушам за това, давай. Да си пуща един поздрав. И с коя песен искаш и ви черпа и вас.
0: А ти как се казваш?
1: Шефа.
0: Браво, шефе, жив и здрав.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични

0: Гръцки парчета. Веселина ретро. В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Поздрави за големия зелен Елен от село Ракита. Човека продължава си поздравя го от сети, няма лошо. Орлин Балкански за всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави да сте. Имайте много хубави моменти в живота. Поздрави и за Сашо по случай неговият рожден ден от Мария, която му казва, че много го обича. А защо не е нещо друго с песента, която вече тръгна?

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Гранична полиция задържа 10 души при операция срещу мащабна схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Според разследването, групата е набирала мулета, хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България. Операцията започва след зачести или случаи на коли, открити у нас, са наобявени за издирване в Германия. До момента са установени 15 моторни превозни средства, като при първоначалните проверки са иззети 7 автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година. Иззети са и документи, платежни инструменти и мотоциклет, също обявен за издирване от Германия. Ескалацията в Близкия изток продължава с нова серия американски удари срещу Иран, за тази седмица. Съединените американски щати съобщават, че са поразили около 140 ирански военни цели, ракетни и дронови бази, складове, военноморски мощности, комуникационни мрежи и наблюдателни пунктове. Вашингтон твърди, че атаките са в отговор на ирански действия срещу плавателни съдове в Ормузкия проток. Техеран реагира с обявяване на пълно затваряне на Ормузкия проток до второ нареждане и предупреди Съединените американски щати за суров отговор. Последваха удари срещу американски бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания. В Катар има 3 ранени, сред които и дете. От Вашингтон заявиха, че Иран е направил лош избор и сега плаща, докато председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф обяви, че ерата на едностранните сделки е свършила. На 74 годишна възраст почина Хамад бин Халифа Ал Тани, баща на емира на Катар, който ръководеше страната в продължение на 18 години от 1995 до 2013 година. Хамад бин Халифа Ал Тани изигра важна роля за освобождаването на 5 български медицински сестри, обвинени от Либия през 1999 за умишлено заразяване на деца с СПИН в болница в град Бенгази.

0: Шейх Хамад повиши глобалния профил на Катар чрез развитието на телевизионната мрежа Ал Джазира, както и чрез успешната му кандидатура за домакинство на Световното първенство по футбол през 2022. Съюзническата на САЩ държава е малка, с повече от 2,5 милиона души, но е най-големият износител на втечнен природен газ в света, глобална инвестиционна сила и важен фактор в дипломацията в Близкия изток и международните медии. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Англия победи Норвегия с 2 на 1 след продължение в четвъртфинала на Мондиал 2026 в Майами и се класира за полуфиналите. Герой на матча беше Джуд Белингъм, който отбеляза и двата гола. Първият в добавеното време в първата част, а втория още в първата минута на продължението. За Норвегия се разписа Андрес Шелдеруп. С тези попадения Белингъм вече има 6 гола на турнира, изравнявайки Хари Кейн. Матчът започна с позиционна игра и по-дълго владеене на топката от Англия, но без сериозни опасности. Норвежците се защитаваха компактно и не оставаха пространства, а първата по-запомняща се ситуация за англичаните дойде в 19-та минута след неточен удар с глава на Белингъм. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Граничният преход Ивайловград Кипринос ще бъде затворен за движение до 22 часа във връзка с планиран протест на земеделски производители. В посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Вече на живо. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден.
0: Да.
1: Може един поздрав?
0: Разбира се.
1: Искам да ми пуштите най-добрата фирма на село Драшан.
0: Господине, одеве ви казах, може само да се поздравявате в обедното издание на Честито, в вечерното издание на Честито, а може да избирате песни. За всички приятели, спецслужби, полицаи, граничари и сънародници, да живее майка България, от Александър Доспаски от град Велинград. Поздрави за Виктор с зеления елен от село Ракита. Още някой звъни, ама няма как да го чуваме сега. Сосма караш, майчинко, виеската фолгрупа. Свирайте ми оно песмо. Ана Бекота, опасен за жени, Галена. Дионисис Сканис, нямам как сега този човек, Александра Бурсак, Юри Крумов, Янис Плутърхус, Тозовац Емануела, Петрос Яковидис, Теа Тайрович и Софи Маринова, която ще ревнува в края на този час. Това са песните, от които може да се изберете с коя да се поздравите до 15 часа на 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Естествено, след новините в 15 продължаваме още един час с поздрави в честито по Радио Веселина.

Опасен за жени и Галена. Поздрави за Денко да дава газ на спринтера. От Кристиян. Поздрави за Наталия, Христо, Найден и Валентина. Да се изкарат много приятно през днешния ден. 0878-80-10-80 по телефона или през сайт радиовеселина.бг. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие до

0: при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Епа, ща да ти е, ще ти кажат велешките ергени. Сега Юри Крумов ще изпее тази песен за всички, които карат да карат. Поздрав за всички от Съботен, Швеция, от компанията и празнуващите от село Бела Рада, Видинско. Синя, бомбовата и румяна. Това пише, това казвам. Добър ден.
1: Ай, добър ден, пусти поздрав, чакам.
0: Какво чакаш?
1: За поздрав.
0: Ми, поздрави се.
1: Ми, аз се поздравявам, а ти ми не пускаш.
0: Верно е, верно е. За нищо не ставам. Его, даже песента не мога пуща.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ах, Макемо! Продължаваме с поздрави за момчетата. Продължаваме с поздрави за всички от Раковски и специално за Чичо Митко по Жърникаря. Да натягат яко, че дъжда идва от Никола, малкия шеф. Майя поздравя най-добрия съпруг Карамока с благодарност за подкрепата и обичта, с която я дарява. За всички работещи в Швеция на соларни панели и системи от компанията Бела Рада, Вининско, Соня и Румяна, иначе името, което отправя поздрав, Фернандо Перейра. Милена поздравява най-добрите деца за Спаси и за Габи и за най-чудесния баща Тони. Следващите песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата, съобщиха от МВР. Загинали са шофьорът на леки автомобил, мъж на около 40 години и неговия спътник на предната седалка. Трима други са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като според последна информация не е бил превозното средство по време на удара. ГЕРБ се обявява категорично против сегашния вариант на проекто бюджета, заяви Бойко Борисов в Ловеч. Той посочи, че партията е готова да не атакува политически кабинет Радев, ако правителството оттегли проекта и внесе нов бюджет с дефицит до 3%. Борисов заяви, че е готов да подкрепи дори бюджет с 0% дефицит, като призова колегите си да говорят ласкаво за него. Според него сегашния проекто бюджет вижда огромен нов дълг 10 милиарда евро, докато години наред правителствата са настоявали за повече средства за лекари, учители, отбрана и МВР. Той подчерта, че Европейската комисия вече наложила официална процедура за свръхдефицит, което според него показва, че проблемът е признат на европейско ниво. Министерството на образованието предлага промени в правилата за студентските такси, насочени към ограничаване на поскъпването на платеното обучение и по-голяма свобода за университетите при определянето на част от таксите. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Основната промяна е намаляване на минималния праг за таксите при платено обучение от досегашните 60% на 50% от средствата за издръжка. Според висшите училища, сегашна формула затруднява определянето на конкурентни цени. Председателят на съвета на ректорите професор Миглена Темелкова заяви, че методиката ограничава свободното ценообразуване, а от Софийския университет допълват, че именно тя е причина за настоящите размери на таксите. Трафикът към България през граничен пункт Калотина ще се засили значително през следващата седмица, като се очакват над 50 000 автомобила на денонощие. Причината е големият поток от турски граждани, които се прибират от Западна Европа за ваканция, което вече води до километрични опашки и часове чакане. Гранична полиция ще работи на пълен капацитет, като броят на отворените гишета ще достигне 15 след реконструкцията на пункта. Началникът на граничен пункт Калотина Манол Манолков заяви, че като обходни маршрути могат да се използват и други 4 пункта със Сърбия, Олтоманци, Стрезимировци, Брегово и Връшка Чука. Забавенията зависят и от това дали пътниците попадат в обхвата на системата вход-изход, която изисква събиране на биометрични данни, снимка и пръстови отпечатъци. За български и европейски граждани обработката отнема до минута, но за останалите може да е значително по-дълга. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Над 500 бебета, родени в Перу по време на световното първенство по футбол, са кръстени на нападателя на Норвегия Ерлин Холанд, съобщава агенция Франс Прес. 468 бебета носят името Холанд, а други 91 Ерлин Холанд. Повечето от новородените с тези

0: имена бяха регистрирани след началото на Мондиала 2026, а броят им се увеличи значително след като Норвегия достигна до четвърт финалите. Холанд отбеляза 7 гола в 4 матча от световното първенство, а неговият тим не успя да продължи на полуфиналите, след като загуби от Англия с 1-2 след продължения. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьори на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

И мен тук си ми е по-добре да ви кажа. И затова стоя тук. Поздрави от семейството и приятелите на Янко от Хасково, които държат много на него и го обичат и му пожелават да е много здрав и все така прекрасен човек на здраве. Специален поздрав за всички работещи на соларни

панели в Швеция и племенникът на Саня Бомбовата, Цветомир Стоянов, от компанията на Бела Рада, Леля Соня, Фернандо и Румяна. Поздрави за Митко Пожарникаря от Хасково с следващите песни. Последните 100 час с Цветелина Янева, Не да ходи, Кеба, Защо те нема, Преслава, Почвайме, Христина Милио, гръцка песен, Желко Йоксимович, а Боряна Карпузова, Дойди, дойди, Ливеле, Зигзаг уволнение, Неда Украден, Джордан, Филипос, Ктенас, Емир Джулович и Ивана, Красиви приказки. Това са песните до края на честито. Ако си харесате някой от тях, две или три или повече, може да се подарите на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Удри бате Миле, както се каза, това беше бате Кеба. Бате Миле, не помня дали го казах до края на часа, май не го казах, но след 18, ако ви се слуша, може да си го изберете. Добър ден!
1: Ало, добър ден!
0: Да.
1: Радио Веселина ли е?
0: Да, наживо сте слушани.
1: Ами, вчера искам да поздравим една моя приятелка, имаше рожден ден от село Опитки, съм Надежда, се казвам.
0: Да.
1: Тя се казва Венета и дъщеря, и скоро имаше тя рожден ден, 2-3 седмици.
0: Добре.
1: Тя се казва Малинка. На художествената песента Малин, на Веселин Маринов, Жълта рокля, ако имате такава.
0: Имаме такава, госпожа, но пак да кажа, по това време песни не се избират. До вечера след 18 го се обади.

и поздравите пак тези хора. Тогава вече ще ви пусна тази песен на Веселин Маринов. Каза кои са до края песните. Сега продължаваме с Преслава Почвайме. За Баба Славка. Честита неделя на Баба Славка, която на 91 години продължава да е редовна слушател на Радио Веселина. Внука на Баба Славка, който не знам как се казва, но внука на Баба Славка за Баба Славка. Баба Славка.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer.

0: един партньор – телевизия Планета 4K.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

Дойди, дойди, Ливеле! Към края на честито, Боряна Карпузова, уволнение Зигзаг и като за финал недоукраден Джордан с песента Ти, Филипус, Ктенас, Емир Джулович, Живи, мило мое и Ивана с красиви приказки. 087-880-1080 или през сайт от radioveselina.bg. Така може да се поздравите с някои от тези песни. Още малко време. Искам да поздравя моите три прекрасни деца, Наталия, Денислав и Ивана. Да са ми живи и здрави и все така усмихнати. Обичам ви, мами, от Весна. Явно това е майката на трите деца. Поздрави и за Станислав и Йордана. По случай годишнината от тяхната сада да бъдат живи и здрави, много щастливи и все така влюбени. Кумовете деца вика да поведат хорото.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
12: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И аз фащам трена му Ромо, 2 часа да отмора, защото 18 часа почва екшена. Слушайте радио Веселина, 16 часа са новините, след което започва и ретро микса. Вечерно честито точно в 18.00.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цените на едро на основните храни, плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно. Това показва отчета на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките поевтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти сирането и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното поскъпват. Влекач с украинска регистрация е бил спрян от движение на автомагистрала Тракия в Старозагорско заради опасна техническа неизправност, силно износен, а на места и липсващ грайфер на гумите, както на влекача, така и на полуремаркето. Превозното средство е проверено в рамките на засилените проверки на тежкотоварния трафик, разпоредени от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. На водача, 46-годишен мъж, е съставен акт. Тестът за алкохол е отрицателен. Камионът остава спрян до отстраняване на неисправността. Акцията е част от национална операция за контрол на техническото състояние на тежкотоварните моторни превозни средства, която участват Национална полиция, Гранична полиция, СДВР и областните дирекции, съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Само за първия ден в София са санкционирани 32 шофьори на камиони. 24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на околовръстния път в София, съобщи Нова. Инцидента е станал малко след 3 часа през нощта. Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверка тя е била тествана с дрегер, който е отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.

0: Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Първото разширено световно с 48 отбора е към края си, след като вече са изиграни 100 от 104 мача. Полуфиналите за първи път събират първите 4 отбора в ранглистата на FIFA. Испания, Франция, Англия и Аржентина. Франция, номер 1 в света, изглежда най-силният фаворит. Във вторник французите срещат Испания, европейският шампион, който вече два пъти поред ги е побеждавал. Испанците не блестят в атака, но имат изключително стабилно на защита, водена от Унай Симон. Другият полуфинал противопоставя Англия и Аржентина, исторически съперници с дълга и напрегната футболна история. Лошата новина за англичаните е, че Меси не вкара срещу Швейцария и ще бъде максимално мотивиран. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. От утре до 17 юли между 7 и 17 часа ще се извършва поетапно дейности по автомагистрала Струма в двете посоки в участъка от 56 до 86 км. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който

0: ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Max Credit.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.
1: Ретро микс по радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: You got something.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
3: Честито!
4: Добър вечер, точно 6 часа вечерта започва честито по Радио Веселина. Следващите 4 часа знаете какво трябва да правите, знаете как да го направите. Ако пък за първи път попадате, което е невъзможно, но все пак на вълните на Радио Веселина, това е честително предаване за вашето добро настроение, за вашите поздрави и за музиката, която искате да чуете. Продължаваме до 22 часа. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер. Ах, и ти междуконтинентално пространство. Като казах Европа, вече трябва освен Австралия и да приобщим и Канада. Но това са и други подробности, които няма да ги разискваме тази вечер, а може да ги разискваме, зависи как тръгнат нещата. Честита прохлада, поне тук по Софийско брули една буря. Диша се по-свободно. Като казах, че е брулива буря, с нощи, между другото, искам да, че не си паза фиша, искам да поздравя едни съвестни полицаи, които ме гониха 2 км извънградско, за да ми уведе.

че не ми свети лампичката на това, на задния, на задната табела за регистрационния номер, и ми написаха фиш за 20 евро. Живи и здрави да сте! Така ще се оправим, когато пускаме сирените, това и светлините, за деца вика, за нема нищо. При мен обаче винаги има нещо. А какво има? Като за начало, което аз съм избрал, а след това сте вие. 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. За сви мои другови следващата песен, пък и последващата. Е, това е. Добро дошли, мои другови!

0: Горе ръцете! А, хей! Поздравявам Живко Комбайнера. Първи поздрави вече. Живко Комбайнера, превозвачите Стоян, Велико и Митко от село Пролес, община Шабла, от Калоян Живков. Ицо, поздравявам, много специален човек за него, неговата прекрасна съпруга Петя и за техните, неговите невероятни синове Алекс и Анхел. Вие сте моето всичко, винаги бъдете така добри, уникални и готини, обичам ви, мое прекрасно семейство. Калчо, поздравява всички таксиджии, дето са на смяна в Смолян, да са живи и здрави, без аварийни и дълги кирии. Поздрав за съпруга ми Юлиан, който днес празнува рожден ден, от Калина. Пепи Чапръзова от град Баня, Карловско, поздравява Коста Марков Маринов и Иван Иванов от Бегунци, Карловско, по случай рождения ден на Иван днес, а на Коста утре, 13 юли. Мелис пише: Синан, честит рожден ден. И някой наживо да чуем. Здравейте!
1: Ало, здравейте!
0: Да,
1: искаме да направим един специален поздрав за една много желана дама. Да. Атанаска се казва, с песента на Мед, принцеса моя.
0: От кого е поздрава?
1: От Лео е поздрава.
0: Моля?
1: От Лео е поздрава.
0: Добре, проверявам и ако има възможност да я пуста, ще я пуста до края на този час. Поздрави от Васията за Елена. Обичам те много, любов моя. Така, на подателя да му кажа, че безсмислени поздрави няма да чета, да не се хави. Добър вечер!
2: Добър вечер, Мето!
0: Да.
2: Дъщеря ми навършва днес 36 години, едно много красиво момиче, има рожден ден. Искам да я поздравя с песента Истина е, друже, която и е любима.
0: Да, да.
2: Много ти благодаря и ти желая много хубава вечер. Ти си най-прекрасният водещ. Да,
0: така е, така е. И аз ти благодаря за уважението. Весел празник и честит рожден ден. Бад Веско пее специално и за щерката.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом.

0: Ботаник.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.

0: Браво, браво, фанахме таксито, сега продължаваме напред. С какво продължаваме напред, питате вие. Ами, може пък и да продължим с една сладка работа на Тони Дачева. Защо не? Защо не? Поздрав за комбайнерите Инсел и Мустафа от Пресиян. Иначе Сунай е написал поздрава. Манол Манолов, честит рожден ден на Мимето и Марин от Лесново, да продължава да бъдат готини, живи и здрави от Мони и Силвето. Проверявам за тази песен, ако имаш и ви е пусна. Борислава поздравява цялата компания Сисо, Ники, Бориса и Йоан, които пътуват за летището, лека и без аварийна. Бъдете много щастливи, поздравите се от Борислава. За Кака и Бако, които са на гости, за работните комши от Монтанския. Преслав поздравява всички жатвари Бълчик, от Бълчик, и специално за жатварите на Станчев. Поздрав за Антон, строителния предприемач, с пожелание за много пачки и пустотачки. Наталия, за всички компанията от Даниела, да е жива и здрава много. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, може ли да направим един поздрав?
0: А, да.
1: За Танчета.
0: Да.
1: С песента Ах, леле, леле.
0: Коя пее тази песен?
1: Саши Маринон.
0: Кой е този готин мъж?
1: Какво?
0: Да, разбрах ви. Ако има, ще ви я пусна. А сега?

0: се чудя тази песен дали е от на 20-30 години, дали е днеска писана, ама това са си някакви мои неволи. Да нямате вие неволи, сега ще поне един човек ще го освободи от тях. Добър вечер, здравейте, вие сте на живо, слушам ви.
1: Добър вечер.
0: Да. Намалете си радиото, съжалявам, когато се свържете на живо, намалете радиото, защото става, чувате какво става. Искам да поздравя най-прекрасната майка и искам да й кажа: мамо, обичам те, от Стефи Илиева. Антон Бошков поздравява най-бързата Ифа да приключва, че ракията се стопли, а паржолите зема да изтиват. Поздрави от Грета Великова за Криско, да ми е жива и здрава. Опа, как Криско да ми е жив и здрав. Така, господин Криско, извинявайте. Грета Великова за Криско да ми е жив и здрав и все така добър син. Нека усмивката на Криско да не слиза от неговото лице. Поздрави от тайна обожателка за момчетата от Кантара в Каварна. Така, още някой на живо. Здравейте.
2: Здравейте, всички песни до края на предаването искам да бъда за Байван Профин в Благоевград, който празнува филия днеска на баща, че има роден ден и за цялата компания в Елена Мусурданка и вие в Благоевград.
0: Благодаря ви, госпожо Илиева. Жив и здрав да е бай Иван и весел празник на това хубаво, достолепно българско чедо.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу.

0: На живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Василина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: специално за компанията от Созополи, Гърция, от Мариан. Валио Скарата, поздравява Валио Скарата. Здравко Чуруков, който сега пътува за Кърджали и слуша радио Веселина. Поздрави за целия екип на дядо Кибил и цялата компания. Поздравите са от Лили. Кот се поздравява санаториума от Кичука. Александър Митев поздравява Алекс Василев Палеца. Послучи неговият рожден ден. Седна ни радва пари, коли, жени и корав да е в кръста. За групата на язовир Тракиец. Те явно се ми се поздравяват. Живи, здрави да сте. Тедо поздравява Гери от Трявна, като и казва: жив съм, докато знам къде си ти. Това след малко. Сега някой на живо. Здравейте.
1: Здравейте. Може ли група Пух за всички слушатели от Станислав? Приятна вечер.
0: Даже не мога и аз да пожелая приятна вечер. Това нещо са рисковете на живото предаване. Това нещо са рисковете на живото предаване.

за най-готината компания, която се прибира от морето, Лек път от Яна Колева. И за компанията от Созополи, Гърция, върху тази песен няма как да не се обади.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Втория част на Честито влиза с бясна сила. Казах една от песните, след малко ще пусна другата. По-натам имам Любов Маргил. Ах, ле-ле-ле-ле, кой е това мъж? Софи Маринова, на бригада на диджей Слон. Десислава, прежалихте Емануела и Джордан от, от моята уста. Стефан Митров, Ела. Здрасти на Меди, ще пуца и пушка. И още взето още две песни, този час е пълен. Добър вечер!
4: Ало, добър вечер, Мето!
3: Да, слушам.

0: здраве и на поздравче.
1: Да.
0: За всичките раджии от район Добрич.
1: Така.
0: С песента Зелената салата.
1: Ще я видя къде е тази зелена салата. Сега ще може до края.
0: Някъде около маста е. Моята
1: не е около маста. Твоята около маста, ако е около маста, твоята по-скоро не е около маста, ми е некъде в страни от тира.
0: На една ръка да
1: стоя. Да. Добре, ще свършим работа.
0: Добре, много ти благодаря, жив здрав и весело и приятно предаване.
1: Благодаря. Приятна вечер на теб. Поздрави за бати Радко и да внимава с пътната обстановка от Тошко и Ванчо. Мечо пух, но тук само пух. И то Un Italiano Vero.

Романтично честито се заформя тази вечер и как да бъде неделя вечер. Сещам за една песен, но няма да подсказвам, Мариан, поздравя специално компанията Толю, Ирина и Лидия и да слушат повече. Сийка Малинова, поздравче за майката на Сийка Дитка, с която днес се качихме на прохлада насред чист балкански въздух и вода. Борови красиви, река Малка Арда, божествена природна красота в родопите на нашата виличката, да сме живи и здрави, вечно така да преповтаряме точно тези моменти. От Моника за Георги Бекяров, най-прекрасният баща и съпруг, и нека знае Георги Бекяров, че не просто го обичаме, а обожаваме. Поздрави за, специално за Мила и Надя от отдел маркетинг. Да, не погледнах на време. Рекламни поздрави. Много добре знаете специално вие, че не изпълняваме. Няма и да го изпълниме и този. Иначе ви пожелавам приятна вечер. Имам любов, али коме да я дам. Епа на коме да я дам. На вас и само на вас.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Ей, оу, специален поздрав за момичето от Добрич, което не си взе цвете от Фокси. Стефан поздравява Мирелка и Саня от студентски град с следващите песни. Тази, която искаш, ако има, ще я пусна. Ако я няма, няма да я пусна. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Да.
1: Прави вечерна.
0: Да.
1: Ще направим специален поздрав за един специален човек. Да му кажа, че още малко му остава. Да му кажа жена Мирито. Поблизо на този ресторан по теб. Нетка ми казва с нея да я поздравим. Да я поздравя.
0: Ми, по теб не е невъзможно.
1: Добре, благодаря много. Чакаме, я се слушаме.
0: И аз благодаря. Дано по-скоро да ти се случат нещата, които искаш да ти се случат по теб, както казах. Да, пък тръпката, Стефане, нещо друго се избери.

От вас за вас. Поздрави за всички слушатели и най-вече за тези слушатели на Радио Веселина, село Равнище на здраве от Данчо. Следващите песни ще бъдат за вас. Поздрави ще има и за Хрисито по случай нейният рожден ден. Да не окъснява, че утре на работа. На здраве от цялата компания с следващата песен, между другото. Тя да бъде поздрав и за веселата компания, която се намира около анекдота. Все такива смешни вицове да разказваем и има нужда от такива хора малко да разведряват обстановката. Поздрави и за Михаил и за Галя. По случай 32 години откакто са заедно. Поздрави за цялата компания, специално от техните деца, които им пожелават да се обичат все така и толкова много. Живи, здрави бъдете, весел празник!

0: особено честито.
1: Настроение.
2: Поздрави.
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
5: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин
0: Радио Веселина.

Не, аз не знам какво му викат кючек за зелената салата. Оророта си го играт като живо оро. Ама кой както му идва отвътре. Честит рожден ден на Марин Мамбата и принцеса Мими от Лесново. Да са живи и здрави, все така да обогатяват живота ни, защото са най-атрактивните и страхотни хора от Мони и Силвето с следващите песни. По случай демократичните обстоятелства, Мони няма как да ти кажа прякора. Така, Милен поздравява бургаската компания Сапарева Бания. След изкачването на Рилските езера, следващите песни ще бъдат за вас. Приятна почивка от море или там, каквото правите, не знам. Петров поздравява Мария Горанова Маца. Чувствай се поздравена усмивчице. Така, лека вечер, живи и здрави бъдете. Сега продължаваме с зареждане и... Пушката, пушката, пушката.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа вечерта, средата на честито. Кой звъни? Здравейте, добър вечер.
4: Добър вечер.
3: Да.
4: Обажа се дедо Гого от Самбурийски.
3: Кажи, дедо.
4: Искам да поздравя моя приятел Ангел Гаджев с песента "Побелели ми коси, друже".
3: Ще има до края, най-вероятно. Да. Ако най-вероятно ще има до края, какъв е повода?
4: Ами... Работихме малко из двора, изкарахме към половин тон картофите за почерпи.
3: Добре.
4: За това, че сме работили.
3: Стой, слушай, ще на тамания някъде до края.
4: Добре, благодаря.
3: Жив и здрав. Опа, извинявай, ма ще дам напред и приятна вечер ти. Пожелавам и на теб и на твоя приятел. Поздрави за Люси от компанията в Ябланица. Люси да е жива и здраве, че си рожден ден. От Даниел Азис ще пее до края, няма проблем. Лека вечер на вас и целият екип. На него на здраве. За Боби от Радомир. От кого е поздрава? Не знам, а песента ще има. Добър вечер!
5: Добър вечер!
3: Да.
5: Искам да отправим един поздрав за Калган Бучуко. По случай 15-я му рожден ден.
3: Така.
5: От дядо му Младен, баба му Стойка, уличи му Петър, които сме от Ямбол.
3: Добре.
5: Всичко най-хубаво.
3: Чакай, не дай бърза. Ти как се казваш?
5: Младен.
3: Младене, коя песен иска за момчета?
5: Ами искам да опусна тази вечер Калган Пиро.

0: добре. Ще пирува Калуяна, ама няма да мога да стане веднага, но ще я пусна до края.
1: Абе, ако не може един по-дъл, като Веселин Маринов там, честит рожден ден.
0: Ами аз я пусках тая за рождения ден. Кажи, каквото кажеш, това е.
1: Добре, каквото.
0: Не, бе, кажи, каквото, ако искаш Калуян да пирува, ще пирува.
1: Добре.
0: Добре. Айде, весел празник, жив и здрав и приятна вечер.
2: Радио Веселина.

0: Големе Калоян, така, Красимир Бончев, честит рожден ден, пожелавам ти здраве, щастие и безброй поводи за усмивки, нека всеки нов ден ти носи вдъхновение, успехи, избъднати мечти, бъди заобиколен от хора, които те ценят и обичат и никога не губи вярата в себе си, нека живота ти бъде изпълнен с радост, късмет и незабравими моменти. Красимир Бончев го е писал за себе си или за някой, не знам. За нашата пораснала принцеса Амелия, която днес става на 10 години, с много обич от мама и тата, обичаме те, Мел. Владислава е написала този текст. Поздрави за моята жена и сина ми Калоян. Обичам ги от Пешо Палката. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Обаче се бе доплавен.
0: Кажи.
1: Може ли да се поздравим с една гръцка песен?
0: Може да.
1: Е, капитане.
0: Кого поздравяваме?
1: Еми, първо вас и поздравяме.
0: Така, после вашите хора там кои са?
1: Няма никой.
0: Няма никой. Сам съм, други нема. Ще има гръцка, сега дали ще е баш тая, не мога да бъде категоричен. Но сега, понеже слязах долу да се раздвижа малко в това хладничко време тук, което е, и приятничко, и набрах една китка. И тя пък се оказа, че китката е със семена от хисария. И след като от хисария, и след като набрах китка, айде първо да чуя някой, и след това директно ви я пращам на вас тази китка. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Ахмет Мурат съм от Дулово. Поздравявам от Дулово. Я и вас чакър, ветеринарен аптекар и ветеринарен доктор. Най-хубавия, най-приятния аптека, при него се намира лекарство и най-хубавия ветеринарен доктор. Да е жив и здрав, винаги весел, приятен. И Валю от Силистра и него поздравявам и приятелката им. Да са живи и здрави, винаги весели, приятни. И вас поздравявам. Винаги, усмивка да тръгвате, усмивка да се връщате. Приятна работа ви желая.
0: Благодаря, всичко хубаво.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: От Витоша по-високо нема и от Искаро по-дълбоко нема. Това е положението. Добър вечер.
1: Добър вечер, господин Вълчев. Обажда се Полинка. Ще може ли да ми пуснете тази вечер песента «Колко те обичам» на Румяна?
0: Ако може, ще я пусна.
1: Благодаря предварително. Да я поздравам за вас, за целият екип, да сте живи и здрави, за моето семейство, за момчето, което много обичам, много го целувам и за всички приятели, всичко добро. Благодаря още веднъж, до чуване, чао!
0: Чао! Специален поздрав за Виолета и Вайло с... това не знам какво е. Добре дошли в България. Благодарим ви за споделените мигове от Кика. Дядо Дани поздравява Амелия, първородната му внучка, която днес става на 10 години с обич от дедо Данко, за бълчиклийските колоездачи от Станислав. Нико поздравява Нелина и Митако от Врачанско, да са живи и здрави, много щастливи. Години им пожелавам да сте все щастливи. Нека ги поздравим с любимата им песен. Не обещавам, но ще видя.

0: поздрави за Иван Тигъра и за Колето. Живи и здрави момчета и на здраве от село Дюлево. Пламен е автор на текста към този поздрав. Да поздравим и желязната леди. Тя се казва Милка. За Милка от нейните хора, които казват, че много я обичат и честят празника, не споделят какъв е той. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер, радио Веселина. Ще може и да поздравите с песента на Ивана и Васил Иванов, Кралете.
0: Жив и здрав. Кой? Кралете ли? Така, за царете на купона, това са Любо, Васил, Христо и Йордан, които искат следващата песен и след малко ще си я чуят. Добър вечер, здравейте.
2: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Обажда се Емил Скорпион от село Ново Панчаре.
0: Така, слушам, Скорпионе.
2: Искам да направя един поздрав за мен самия. Ако е удобно, с песента на Тони Стораро от теб.
0: Тази песен я пусках преди малко, то дали ти не иска, не знам, но я пусках тази песен. Нека всички до края да бъдат за теб Скорпионс, като казах Скорпионс, сега едни техни колеги от Бостън ще забият.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Опа, доброто момче. Отново е на линия. Очаква същите такива. От семейството специален поздрав за рожденика Даниел Маринов Драганов. С пожелание за здраве, много късмет, успехи да преследва и избъдва мечтите си с лекота от семейството. Холандеца поздравява Коцето и Кирчо. Обичам ви, брат, и ви чакам. Скоро ще сме заедно. За най-яката компания от село Блатец. От приятели. Така, за най-голямата си приятелка Мери, да й кажа само горе главата, с теб съм, от Мартина Галинова. Така, за Мимка и Ради под навеса в село Сираково, на здраве, от компанията от Сираково.

0: Стигнем на здравица Марин. Да, приятна вечер. За Амелия. Обичам те от тате, от Велислав. Тук някой звъни, обаче на този етап няма да се случат нещата. Сега да пробвам пак. Здравейте. Добър вечер.
1: О, добър вечер, добър е.
0: Може да удобно е, само да намалите радиото, ако удобно.
1: Да. Добър вечер, добър е. Еми, ще дам на жената на съпруга си, която песа иска тя.
0: Дай.
2: Еми, няма значение, здравейте.
0: Здравейте, да.
2: Аз така съм Соня. Еми, някоя степен да е готина, така.
0: А как се казва жената, дето е привилегирована?
2: Коя държава?
0: Сингапур. Как се казвате вие?
2: Соня Христова.
0: Госпожо Христова, за вас и за вашият любим, следващата песен с много любов.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: И ето ни в последния час на култовото честито. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
4: Добър вечер. Да. Добър вечер. Към да поздравим един роженник.
3: Давайте.
4: Един хубав мъж на 79 години, Митко Минет, град Стара Загора, квартал АПК. Ако може с тумбалалайка, като ако ние знаем нещо, там ще се дружение.
3: Тумбалалайка, добре. Ще има Грета Ганчева.
4: Тумбалалайка, супер е. Да, да, супер е. Много и благодаря, хубава вечер и пожелавам. Лека работа.
3: Всичко хубаво и на вас. Специално за Митко, който има рожден ден, да му е честит. И много поздрави от цялата компания и на здраве от Иван. Честит рожден ден на Красимир Бончев. От цялото семейство, пожелание крепко здраве, много щастие, любов и благополучие. Нека думът ти винаги бъде изпълнен с радост, а всеки нов ден ти носи успехи, късмети, незабравими моменти. Бъди жив, здрав и много обичан. Както казах, от семейството. Добър вечер!
5: Добър вечер! Моя лев поздрава моята дъщеря Йоана Превен.
3: Да.
5: С едно сиртаки.
3: С сиртаки?
5: Да.
3: Може. А вие как се казвате?
5: Слави се казва.
3: Слави?
5: Да.
3: Добре, Слави. Ще има сиртаки до края на вечерта. Даже може да го сложи и сега като втора песен.
5: А, и ако обичате, да. Благодаря много. Живи и здрави момчета си и весело вечер.
3: Всичко хубаво и на теб и хората около теб. След тумбалалайка отиваме на едно сиртакис.

0: Браво! Ей, в Харистополи! Тук обаче нямаме браво опитите. Отново. Специален поздрав за Марти, да расте здрав и много щастлив от Креми и Жоро. Цветомир поздравява гостите под беседката на село Росен, Владо и Велина и за дядо Валю. С най-хубавия райграс селото и на баба Мими, най-хубавото агнешко. Живи и здрави на здраве от малкия голям зет Цветомир. Василена Ставриева, честити 10-ти рожден ден на Амелия от Годеч. Нека първите 10 бъдат начало на един прекрасен живот. Специален поздрав и за тате Вели, малката Ема и най-вече за най-силната майка на света, Владислава. От Васил Николов. Добър вечер, здравейте.
1: Здрасти.
0: Да, слушам.
1: Слушам сега. Вие сте Веселина, ли така?
0: Ние сме, да.
1: Така. Побара са жени дявола от село Метковец.
0: Така.
1: И...
0: Намали си радиото, дяволе?
1: Така. Чека да мърдне по-натам, сега няма да имам микрофония.
0: Точно така.
1: Така. И искам едно големо желание, ако ми изпълните. Обичам, аз съм бивш музик, бех музикант едно време. И много ми хареса Хари Бен Деветката. Има ли начин някак си да включите? Ако ли не, не може с някаква песня на шаба. Що съм любител и на шаба.
0: Еми, иначе едното от двете със сигурност ще е, да.
1: Но по възможност да бъде деветката е, що това хорце толкова много ми харесва, къде като го чувам.
0: И какво става?
1: Ами, честно, аз съм и кларнетист през това време. И това хорце кога излезна, я го научих.
0: А, така.
1: И много ми харесва.
0: И добре, да, ние може друго да направим.
1: Той имаш на предвид.
0: Ими, имам предвид, че може да вземеш коринет и направо го изсвириш. Какво се занимавам аз тук да търси да пускам?
1: Не, оригиналът си е оригинал.
0: Е, така е, ма ти. Аз не се съмнявам как си го научил.
1: Не, ми, аз съм го слушал това много пъти. Много отдавна съм го слушал това хорце и много мотиви. И ако по-почет и говорим за други музики, за разните рокетри, където си с България, нещо страшно става. Но най-всичките ми харесва най-много е тази деветка на Хари Бен.
0: Говориме за Плевенската девятка, така ли?
1: Хари Бен, се казва оркестъра, Плевени Бел. Къде бе?
0: Да. Да. Не знам откъде съм Плевенска девятка, добре.
1: Така, Хари Бен, се казва оркестъра.
0: Хай, ще видя накрая нещо да ти я забия.
1: И... Кой да поздравим? За мен си е това, ама кой с някой приятел така, къде се интересува.
0: Абе, ти си искаш деветката. Какво ще поздравя? Се занимаваме с глупост.
1: Деветката, да поздравим още един, къде е любител, и он като мен.

0: не на тази музика.
1: Кой е това, бе? Кой е това младеж?
0: Казва се също от моето село, село Меско, е Емил Шареве.
1: А, така, ето. Той на кой е Сирил?
0: Баща му, деда му е бил едно време стабилен такъв мамут, ако случайно си слушал за него. Страхотна духова музика е правил на времето.
1: Абе, вие там сте се... Се да откършиш. Вие викам, там сте се да откършиш от вас.
0: Не, защото разберем,
1: какво ми казва. Бе, то аз не знам какво говоря вече. Добре, ще има та девятка. Благодаря ти за обаждането и за избора на музиката.

0: За всички, които ходят на народни танци, да го научат за другия път. За моя приятел Илко Сотиров, кръстоносец от село Тополово, за нашата компания и всички приятели от Александър Доспаски от Велинград. Той пък Александър Доспаски е поздравен от Илко от Тополово. За Коци и Кирчи от Богдана, скоро ще се видим, обичам ви. Драго от Слатина, открият сезона на вилата. Писна ми ме диджея, това е нормално. Да, само че аз преди малко пуснах сиртак и така че всичко до края за Драго и за жена му. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, здравейте! Много ви моля, много искам да чуя песен Съградил съм гнездо.
0: Няма да стане тази вечер, че няма кога да я вместя, но...
1: Няма как.
0: Няма как. Какво да направим?
1: Трудно се свързвам, трудно се свързвам. Сега се свързах и надявам се да я пуснете. Щом се смеете, ще ми я пуснете. Така ли?
0: Абе, ти си голяма изнудвачка.
1: Не съм. Аз съм баба Тодорко от София.
0: Нищо да, то не пречи, като млада си била изнудвачка.
1: Като млада не помня, не съм.
0: Ама чакай сега, кое е сега тази песен? От

0: Отлитам аз като добро листо, отлитам аз от майчино гнездо, отлитам аз от майчино гнездо, от тази спомените си до гроб. Това ли е?
1: Не, градил съм гнездо, то е сръбска песен, изпълнение от мъж. Аз много харесвам сръбските

0: Пиши. Каза си името. Аз съм Рилка в Пазарджик и искам да ми пуснете два сокола. Да. Пуснахте ги. Пуснахте ги.
1: Ма не, аз знам, душа, не знам кой я пее тази песен. Как да ти я пусна? Не знам. Аз нямам проблем. Еса, имам желание да те пусна, но не знам кой я пее. Как се казва?
0: Ами, вижте какво те са написани. А както два сокола, така градил съм гнездо, така има Мирослав Илич, кой сега до тех заспива.
1: Ти ще излезеш Павлова баба.
0: Така че вие ги... Види, много добре знаете и надявам се сега да я чуя. Айде, мило.
1: Айде, мило, ама аз си Тимо Пенкеле, да, не знам как се казва тази песен, коя пее, как да ти я пусна. Имам желание, ама нямам възможност в момента, съжалявам.

Поздрави за Чичо Стоян и мама Цвети, сестра ми Мери и малката Цвети от град Оряхово от Лилия Бучкова. Кременя, чести рождения ден на най-прекрасния син, брат, внук и любящ Войчо на света Станислав от град Разград. Бъди ни жив и все така, жив и здрав и все така упорит във всичко. Ти си нашата гордост от семейство Величко и гостите от Белослав на здраве. Весна поздравява децата си Наталия, Денислав и Ивана. Специални поздрави за майстор Тодор от Московец, живи и здрави от Бачо Иван. Мария поздравява Гошо, който тък му е пристигнал от Гърция. Сега на набора преди малко, ако не е това песента наборе, и аз не знам. Нали, така си мисля. Наровно съм оцелил. Малко от 78 записа, ама па е песен, какво правим.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна нова седмица, защото иначе няма как, няма как, няма!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.